0: Berdevke Wezareta Karê Hundir ya Suriye Nureddin Baba tevişandeye ki hükümeti Suriye serdana bajare kobanekir. U de çencvinin cuda da behez u kesayetin siyasi u civakire pirskirekin evlekari u civakiyen bajar gotobeşkirin. Şanda hükümeti be taybeti mijara entegrasyonu u çara serkina pirskirekin evlekariye jidnavde büyerin ravandına kesin sivil erişen lidici hemolatiyen kırca aliye grupin çektarvacı gotobeşkirina. Nureddin Baba de dahuyaniye de ji rojnamanan re diyar kirku nîqaşên teknîkî hene ji bo entegrabûna yekîneyên parastina jûniyê peje da ku bi awayekî baş ji kapasîteya wan sûd bê wergirtin û destşan jî kiriye ku proseya entegrabûna hêzên ewlekariyê di qonaxa dawiyê de ye. Her wiha daxwazeke hevbeş heye ku xizmetên ewlekariyê yên herî baş pêşkeşî gelê Sûriyê bi giştî bên kirin.
1: اليوم بزيارة مدينة كوباني
2: بله ایرو ما سردانا كوباني كرو ارمان جما جيفي سرداني وكرنا فورما ديالوك دنابر وزارت اكارين هندرين و حمو ولاتين كوباني دبو ما بهجمارك جهيز و كسايت جواكيرا جيفين بيكانين ام دخوازن سپاسي رايدارين هرمي و وزارت اولكاريا هندرين بكن جبوي امدكرنا واجوينان درباري انتگراسيونا يكينين پاراستنا جنان دجي نقاشن لسر و مجاري تنكرن حتا نها نقاش لسر مجاري تكنيكي تينكرن ارمان جاوي خبات اوكو گنگازين هري باش و دجهن هري باش دا جوان را بين آماده کرن پروسيا انتگرابونا هزن اولاكاري دقونا غداوين آري كفتني ديا كورديناسيون اكا مزن و هجا هيا و داخواز اكا هفباش جبوي هر دو آليان هيا كو كارن اولاكاري هري باش جبوي خزمتا جواكا سوريا بكن
1: هناك انسجام كبير جدا
0: Berdevke Wezareta Karê Hundirîn ya hukûmeta vegwaz a Sûriyê Nureddîn Baba di heman demê de diyar kir ku vegera koçperan bu herêmên wan bixwe mijareke ne